0: Mijn Eva naaste.
1: Terrena Trubahi.
2: Terrena Trubahi.
0: Terrena Trubahi.
1: Terrena Trubahi.
0: Glimzach. Springlicht. Serena. Din en zon.
1: Terrena Trubahi.
0: Ik win, ik won. Suwaaf en ga.
1: Terrena.
0: Terrena. Terrena.
1: Trubai.
0: Nirvana, bella notte, tamate limaoi. Glimlich, Terrena, springzacht, Terrena, je Trubai.
1: Terrena,
0: je Trubai.